0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente pois de pensar que aquela entidade que nacía pois no 2009 con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que en ese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en, aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela, quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que é o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica, en eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para eso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo, temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade que sí, que é un traballo no que tives que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte de, pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos?
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, isto era outro programa que, no, que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: bueno, traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra liña, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, se vamos a preguntar justamente esto, como todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano ou ano que ven, por si queremos implementalo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables.
0: Sí.
1: Muchas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos, é un aterrizaxe o que fixo vostedes justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar, en este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de COGAM realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de la Leira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: 8 y 7 minutos, está con nos como cada viernes Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda a historia na que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando nisto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, e que nos levan a, bueno, pues a falar de calor abafante en boa parte de Galicia, en da que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame isto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a tin tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues, da reacción frente pues, aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa dan nos 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final... Claro, unha cousa que eu pense en... Unha cousa que se discuta na cumbre de Río, discutan os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo. Porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe... ou onde se goberna en o ámbito de iso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha contradicción tremenda porque pues, todos eses estados, os máis importantes, se teñen que poner de acordo. Na cumbre de Kioto, na de París, e non se ponen porque os intereses... E aí é onde xurde, digamos, non a negación, sino o uso político da pouca gana de saber que está cambiando, que están cambiando as cousas. Temos un exemplo claro ao noso carón. Oxe, co que está pasando en Valdeorras, co que acaba de acontecer. Non é a primeira vez que pasa. Ollo. Pero sempre pasa polas mismas causas. Eu teña unha descripción exacta do que acaba de acontecer. Estamos traballando no Laboratorio Ecosocial de Barbanza, que é un proxecto de longo recorrido que temos aí.
0: Sí.
1: Por suposto, os historiadores nos ocupamos do pasado. E hai unha persoa que me fixe unha descripción perfecta de como cando se cambiaron a forma de organización das augas a raíz da repoblación forestal nos anos 40 no Barbanza, e todo que se estaba, digamos, toda a forma que tenían de recollido de augas, de canalización de ríos, saltou polos aires, pues apareceron enxurradas tremendas. E como tuvo que cambiar a súa casa de sitio, porque todo isto que vemos, a baixada de pedras, de polas, de esterco, de
0: trunco, todo, vamos. Decir,
1: claro, acababa facendo unha balsa no medio da aldea e a auga lle chegaba a súa casa, a casa desta familia estaba no medio, e a súa casa a auga lle chegaba hasta arriba. Non morreron de milagro. Entón, decidiu facer unha casa máis arriba, para que se volvía, e a outra dedicou aos gando, etc. Bueno, que, por certo, é unha persona, bueno, que se chama Porto Muiño, de donde é precisamente, porque é a familia do actual alcalde de Porto do Son, ¿no? Unha persona moi conocida, bueno, aquel relato impresionoume, porque claro, de pronto falache de cousas que nunca se fala, ¿no? E que solo porque os desastres forman parte da memoria sempre, pero poden ser lembrados ou non. Pois isto que acaba de ocurrir. E o mesmo nos vai ocurrir. En fin, ainda, onte comentaba, e comento de vez en cando, porque non, eu non son nada apocalíptico, todo o contrario, non? E además odio as lógicas apocalípticas e os sustos innecesarios e as distopías que hoxe están tan de moda, que por algo están, non? Pero de verdade que a sensación que un ten e a experiencia que un ten coñecendo a evolución da vaga de incendios desde os anos 40, como avanzaron, como retrocederon, como se contuveron, como están traballando no resto do mundo sobre este tema, colegas historiadores, xeógrafos, enxeñeiros e físicos e de todo tipo, en equipos complexos, e chegan a unha conclusión que se chama o paradoxo da extinción, que quere decir que canto máis en todas as áreas como a nosa, de todo o mundo, todo alrededor do globo, canto máis se inviste en apagar e canto máis se inviste en extinguir, máis proliferan os incendios. Por eso echaban o paradoxo da extinción, porque é, digamos, a sensación de que, bueno, xa está, con este puidemos, ¿no? Agardamos hasta o que ven. Temos todo preparado, temos medios, decidimos en algún momento, ademais, que toda a responsabilidade de apagar todos os lumes de fincas privadas ou fincas públicas é pública, o pagamos entre todos, non se decide nunca, pero supónse que é así, e acometemos isto, ¿no? Y, por certo, xa que falamos de isto, si eu cometo unha imprudencia nadando e ten que ir a rescatarme o salvamar, pesca, pasemos unha factura, ¿no? E ocurre cada vez con máis frecuencia este tipo de, digamos, de facturas por rescates, por imprudencia, ¿no? Pero si eu teño un monte sin limpar enorme e non me ocupo del, enorme ou pequeno, ¿no? E eso provoca unha combustión espontánea, e a ver se deixamos de falar de incendiarios, por certo, e o monte arde, pois apagamos o lume, e se tardan os bombeiros, queixome, ¿no? O paradoxo da extinción me leva a outro asunto, e non quería seguir por aquí, que hai máis cousas que falar, pero me leva a que aí ven a, digamos, o meu temor, a que estas temperaturas e en estas condicións e a estas alturas do ano e con toda a biomasa que hai, ¿no? Es decir, con todo o ramallo, con todos os árboles, con toda a folgueira, con todo o toxo, porque as cousas hai que chamarlle, si falamos de biomasa parece que falamos unha cousa técnica que non existe, ¿no? Con todos os codesos, os piornos, todo o que está no monte, ¿no? Non sei, os incendios van a ser cada vez peores. E aí me quedo, ¿no? Don que algo temos que facer, por suposto. Non reforestar. Que foi o que empezamos a facer en 1941. Entón, haberá que tomar algún tipo de decisión. Algúns estamos traballando neso, pues, por exemplo, neste laboratorio que social do Barbán, en outros, ¿no? Con comunidades de montes, pero creo que hai unha cegueira enorme. E volvo a pregunta. Claro que hai unha reacción. Hai unha reacción para non creernos o que está ocurrindo e para non tomar medidas. E en Estados Unidos elixen un presidente que fai unha guerra de petróleo. Eso é unha... O sea, al falo dos incendios onde arde, ¿no? Ou aquí mesmo. Pero o de Trump é exactamente eso. Drill, baby, drill, sigamos co petróleo, fagamos unha guerra para ter o dominio do petróleo, precisamente porque vamos a ter que deixar de utilizarlo. Estamos peleando por los recursos escasos y por la auga. Las guerras de auga existen desde siempre y cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, sí, me preocupa mucho a no asunción de la realidad, ¿no? Y a fuga apocalíptica, digamos, en la literatura, ¿no? Y en las series. Apocalíptica por las distopías, ¿no? Que la mayoría de las... Digamos, da ficción que manexamos hoxe ten que ver con eso.
0: Ten que ver con eso, sí, sí, sí.
1: Ou con crimes, ¿no? Xa digo en inglés, Porque
0: todo el mundo di en inglés. Pero
1: claro.
0: Sí, es curioso esto. Igual que se analiza, porque en épocas de vuelta al conservadurismo todas las mujeres tenemos que estar delgadas, o por qué en época de guerra gastamos más en barras de labios, no sé por qué no se investiga, por qué en épocas de zozobra como estas lo único que vemos en, o consumimos en ficción son distopías, historias de crímenes reales.
1: Sí, bueno,
0: ten que ver algún análisis xa.
1: Algo estudiado está para o pasado, ¿no? E, de feito, acaba de morrer Carlo Ginzburg, que é o fundador da microhistoria, un historiador espectacular, italiano, que algo falaba desto, precisamente na súa primeiro libro, pero que nunca confundía ficción con coñecemento, ni ficción con historia, que é algo que tamén está ocurrindo hoxe. E eu creo que no ámbito da comunicación isto debe estar máis ou menos estudiado, ¿no? En lo que desconhezo. O que hace que, claro, os comunicadores traballan en moitos campos, como a ti, pero tamén cada vez máis traballan dedicados á ficción política, ¿no? Hai moitos que algo que me chama a atención, porque o poder da comunicación é de tal envergadura que cando escuitas falar a moitos políticos estás escuitando falar a quen de alguén que comunica, non a alguén que fala de política. E iso estamos vendo hoxe, claramente.
0: Totalmente.
1: Por certo, que onte fun ver a Katy Perry.
0: No son e que tal? Que tal?
1: Facía broma xustamente con que estaba moi delgada. O sea, ríase de si sí mesma, ¿no? Porque non estaba, quero decir. Pero sin ningún tipo de problema. Non... Pero sí, ten razón. As épocas de crisis son... E esta é, e temos que asumir que é. Pero non... É outro dos problemas que eu creo que non queremos asumilo. É outra das características das épocas de crise.
0: Que non queremos asumir que estamos en crise.
1: Claro, ou saber por qué. Sempre, en fin, se conta, os historiadores medievalistas falan de como a peste negra foi estendéndose, precisamente porque a solución religiosa en aquel momento foron as cofradías de mendicantes, ¿no? Y de bueno, non recordo como se chama, nada, que se iban azotando provocándose sangre, ¿no? Para hacer penitencia por los males del mundo. Recorrían los caminos y lo que hacían era extender
0: a peste.
1: Sangre a peste, ¿no? Bueno, pues esto que nos ocurre muchas veces a los humanos, ¿no? Que y a las comunidades que diante de aquello desconocido que tiene un efecto muy potente en las nuestras vidas y que vemos, pues reaccionamos de forma negacionista. Por eso está muy bien esa denominación, ¿no? Negacionista. Y efectivamente estamos rodeados de negacionistas. Y además hay que hay gobiernos con ellos, ¿no? Entonces, claro, volvemos del gobierno mundial a prioridad nacional. Que esto es una cosa, pues vamos, de 1898, más o menos.
0: Bueno. Pero, falando de políticos falando, temos a Zapatero falando, bueno, falou largo e tendido co xuez Calama na súa declaración do pasado mércores, logo emitiu un comunicado pedindo confianza porque aseguraba que non decepcionaría os cidadáns e que, vamos, confiaba plenamente na xustiza que agora imputa as súas fillas e tamén a súa secretaria, dándolles condición de investigadas por ser, pues, por ter un papel instrumental en toda esta especie de entramado vinculado con Zapatero. A verdade é que onte coñecíamos ademais eses audios da declaración nos que o xuiz Calama di isto, que eu creo que se vai convertir nunha frase que vai ser como unha especie de mantra, o de dato mata relato, que tanto se diden de onte, no que Zapatero, bueno, nesas declaracións pois negaba calquera vinculación con todo isto, non quería falar das famosas xoias, dichosas joias, decía o xuiz tamén. Non sei que sacas ti en limpo de todo isto.
1: Pues mira, saco varias cousas. En ninguna boa.
0: Vale.
1: Independentemente de que Zapatero está sendo causado, vai ter que demostrar a súa inocencia, como el mismo dixo, cal me parece terrible. Vale. Porque aquí é donde estamos. Un licenciado en Dereito, que foi presidente do goberno, independentemente do que fixera, de que teña culpa, de que non, se demostrará ou non, claro, porque algúns seguimos sin creernos, digamos, nin aceptar algunhas decisións judiciais, e creo que convén decirlo, a de Garzón xa está negada por todas as instancias, pero non está aceptada aquí. A do fiscal xeral, pois, en fin, sigo, isto de o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo neste caso, hai catro cousas que... Unha, entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa, non?
0: Home, non.
1: Non sei. Non, claro, non, é que xa non o sei, vale? Porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúnha causa que está

0: o fiscal xeral, pois chegou isto de o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo neste caso hai catro cousas que unha entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa, non?
1: Non sei.
0: Vale, porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúnha causa que está aparecendo agora, hai xuíces que negaron a posibilidade de investigar filtración. A ver que estaban filtrando, a ver que estaban eles xulgando outras, ¿no? Ou seus colegas, dos al lado a lado. Logo, non me gusta nada. Normalmente me chama a atención moito como falan os xuíces, ¿no? Pero desde logo non me gusta nada como fala este xuiz. Non me gusta nada como actúa, como se dirixe o encausado, o procesado, o investigado, como le chamen xa a estas alturas. Non me gusta esa actitude. Non me gustan eses comentarios.
1: Pero por que lleves na actitude?
0: Non me gustan eses comentarios. O sea, o xuiz non está ali para decir nin dato mata relato, nin non son unha madre abadesa, non está ali para eso. Eu creo que os xuíces ven demasiadas películas americanas de xuíces, ¿no? Porque, en fin, eu non me imagino aos xuíces falando así, e os dos xuíces que coñezo creo que non falan así. O sea, non me parece correcto, non me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, non me parece, como cidadán non me parece, e además, non só teño dereito a decirlo, sino que debo decirlo. E logo hai outra cosa que xa me chama poderosísimamente a atención, é que no pouco que escuitei, todo o tempo fala de, en mi opinión, o xuiz, yo opino, en mi óptica, algo parecido ao que vemos tamén nos informes da U. Si un estudante meu, nun examen de historia, e yo digo permanentemente, xusto, en vez de argumentar, darme dato, porque dato mata relato, é un relato, non é un dato. Ese é o problema. Algúns estamos cansados de oírlo, ¿no? Utilizando moito, por exemplo, os matemáticos. Claro, pero porque os matemáticos...
1: Anda, o de dato mata relato, ¿sí?
0: Claro. Sí. A nosa reitora, por exemplo, sempre yo escuito, ¿no? A Rosa Cruxeiras. Claro, porque os matemáticos manexan datos precisos. Ou se supón, porque logo depende. Depende se en base unha, dúas, tres, catro, tamén aí hai dúbidas, ¿no? Pero, claro, insisto, dato mata relato, é un relato, non é un dato. É un dito. Que xa tamén sitúa, efectivamente, moi repetido, pero onde está o dato? Claro, é o que necesitamos, o dato. Unha opinión xornalística. Unha opinión é o que estou facendo de hoxe aquí, eu estou opinando. Pero intento sempre, bueno, argumentalo de alguna forma. Creo que o notas e o ves, ¿no? Porque hai alguén que o estudiou, porque hai unha investigación en marcha, porque forma parte de algo que coñezo, ou, como neste caso, e agora o explicarei, porque para mí o máis importante de todo isto, o que me pon máis, que me xenera máis dúbidas, e volvo ao principio, é que o expresidente do goberno teña que demostrar a súa inocencia. O realmente importante para todos os cidadáns, e todos deberíamos de reaccionar nesta lógica, se tuviéramos unha conciencia de justicia propia da democracia, é que temos que ver garantías de defensa. Eu non vexo garantías de defensa, non vexo unha defensa garantida nun xuiz que fala desa forma, que opina en vez de darme datos e argumentar. Non sei se ten que facer eso nese momento procesal, ¿eh? Ao mellor un catedrático de procesal me dice que non, que estou equivocado. Pode ser. En todo caso, a miña sensación como cidadán é mala. E parece que o único que temos que proteger é a omnisciencia e a omnipotencia do xuiz, e que neso consiste a xustiza democrática. Pois non. É dicir, moito antes de Montesquieu, que é onde se quedan todos, e que fala da división de poderes precisamente, e non quero poñerme pedante citando autores, pero bueno, que fala da división de poderes precisamente porque están ás portas, están no final do antigo réximen, e a arbitrariedade do sistema judicial do antigo réximen cada vez peor, ¿no? Como era a arbitrariedade ao final do franquismo, ¿no? Cada vez peor. E el fala de que hay que garantizar

0: Síguenos en redes sociales.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
6: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina, kilo, 3,99 €.
7: Gavis, en confianza.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
9: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que... Pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, case case se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente sí. Inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todos xuntos,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguinos Xosé Otero Canto da súa... a ver quen lle editado o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cosa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes, os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo puno, certo, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, calda loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O mercado, sí, sí. O mercado se recolle, sí, tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que ahora pues, xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería, ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar, que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio Monterrey que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero claro
0: seguro.
1: Non, temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tanta. Tantos monumentos e tantas cousas que si sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio que te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral. É un tema, para min, inagotable. Un tema, pois, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano. Non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana, a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues, esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entón, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo de dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iba recollendo. E claro, a min valeu moi moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí un dibuixo ao carboncillo, e todo eso sí que o guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: y
1: estoy muy satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2.5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a semana. Se es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén pois de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: su último dato oficial sitúa o período medio de pago en 84,87 días, case o triplo dos 30 días que marca a lei. E isto non é un problema de liquidez. O propio goberno recoñece que hai recursos. O problema é de organización, de coordinación e de capacidade de xestión. Desde que Goretti San Martín é alcaldesa, a situación non mellorou, empeorou. As supostas medidas organizativas anunciadas polo goberno non deron resultado. Ou peor aínda, se estes son os resultados, esas medidas simplemente non existiron na práctica. Os datos son claros. O concello paga tarde e cada vez debe máis. Hoxe tarda case 85 días en pagar as súas facturas e acumula máis de 15 millóns de euros pendentes, prácticamente o dobre, que en marzo de 2023. Detrás de cada factura hai autónomos, pequenas empresas e familias que non poden agardar meses para cobrar por servicios xa prestados. Por iso exiximos explicacións, un calendario claro de pagos e un plan de choque real. Compostela non pode normalizar pagar tarde nin tratar así aos seus proveedores.
1: Un ayuntamiento de Santiago que presenta la iniciativa Castelao Insólito es un recorrido guiado y autoguiado para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento de Castelao y el centenario de la primera publicación de su obra Cousas. La propuesta incluye 4 paseos guiados que van a ser los días 25, 26 y 27 de junio. Lo presentaba la concejala Miriam Louzao, Iné Barros, que es precisamente la persona que conforma el recorrido.
2: Eleximos Castelao porque este ano, ademais de ser o 140 aniversario do nacemento de Castelao, celebramos o 100 aniversario da primeira publicación do seu libro, Cousas, que se publicou en 1926. Pois con ese motivo quixemos deseñar ese paseo, do cal teremos 4 sesións presenciais, pero despois, como dicía, pois tamén quedará ese percorrido de xeito autoguiado a través das narracións, que van estar tamén en texto, además de en audio, para que cada quen o faga como lle resulte máis acaído. E van estar recollidas no web castelaodecompostela.gal. Ademais dos textos e do mapa para facer ese paseo, tamén hai unha selección de fotografías e obras súas. A traducción a inglés do paseo fixo a Raquel Senra de Árbore Azul e os audios grabounos a Casa do Rock, e a min isto tamén me parecía importante destacalo porque falamos dun proxecto colectivo, non? No que participaron varias entidades de Compostela, Maos, a Casa do Rock e a Árbore Azul, entidades coas que nos gusta traballar desde o concello por tamén poñer en colaborar e tamén poñer en valor pois ese tecido cultural tan dinámico e tan rico e tan vivo que temos e do que tan orgullosas nos sentimos no concello de Santiago.
3: Que este paseo, que vai contar con 4 sesións, como dicías, fai 9 paraxes en Compostela arredor de Castelao, mas nos intentamos achegarnos a Castelao dun xeito amplo e redescubrir un pouco a persoa que había detrás do mito. Esas 9 paraxes falan, son tantas como anos pasou Castelao en Compostela, e 3 delas sí que falan desa parte máis biográfica, mas despois decidimos centrarnos en cada unha das súas facetas, a faceta artística, a faceta política e a faceta literaria, e un pouco redescubrir como Castelao estivo 9 anos en Compostela, pasou por lugares moi diferentes de practicante, pois no hospital, asiduo da Peña Colón, mas tamén descubrimos datos curiosos que para xente que se cadra coñece máis lle poden interesar, como que a primeira vez que Castelao estivo en Compostela foi de bebé, cando a súa nai o truxo para quitarlle o mal de ollo. Pois intentamos desvelar un pouco esas curiosidades, eses datos que non son tan coñecidos, datos como que Castelao estivo aquí na Tuna, Castelao tamén unha vez nun cadro que ten que se chama Padroado de Compostela, debuxou un profesor seu de Compostela e o profesor se recoñeceu e o que fixese o profesor foi suspendelo. Entón tamén ir a esas anécdotas, mas tamén con ese contexto máis rigoroso histórico explorando toda a súa figura. Esas 4 sesións guiadas pola cidade serán en galego.
1: En Ribeira, ya saben que ayer hubo pleno extraordinario, el debate sobre el caso de la gasolinera SBC de Sarás ante la posibilidad de que el concello tenga que afrontar indemnizaciones que podrían alcanzar los 4 millones de euros tras varias sentencias judiciales. Dijo la alcaldesa María San Pedro que va a defender, lógicamente, los intereses municipales y rechaza que exista una actuación irregular mientras la mayoría del gobierno ha tumbado la propuesta de la oposición en pleno, que llevaron precisamente los fuerzas de la oposición.
4: No, esto uno decía.

0: Seguimos en el Voces en esta mañana de viernes. Tenemos en Compostela el fin de semana más musical de posible, por decirlo de alguna forma. Ayer comenzaba Sondo Camiño. Ya saben, hoy y mañana va a haber multitud de conciertos en el Monte do Gozo. Pero además se da la circunstancia de que la música no va a acabar el sábado en Compostela, ¿no? Con el fin del Osondo Camiño. Porque el domingo la Fundación SGAE pone en marcha el Festival Acento, la séptima edición del Festival Acento, coincidiendo precisamente con el Día Internacional de la Música, que es el domingo, día 21 de junio. Y va a haber, bueno, pues un festival, formato sesión vermú, por decirlo de alguna forma, a partir de las 12:30, en la finca Vista Alegre, que está allí, ya saben, la sede de la SGAE, en la propia sede precisamente de la SGAE, en Santiago de Compostela, con un cartel más que atractivo. Dani Cornes, Javi Chapela, Sila Lúa van a estar los tres precisamente amenizándonos la sesión vermú del domingo. Está con nosotros Patricia Blanco, que es coordinadora de la Fundación SGAE y productora del festival. Hola Patricia, muy buen día.
1: Hola Alberto, muchas gracias por recibirnos.
0: Nada, gracias a ti por querer estar aquí con nosotros, toda la familia de SGAE. Qué boa festa tendes preparada, ¿no?
1: Pois nos creemos firmemente na festa que temos preparada, sin dúbida, sí. É unha forma de celebrar a música, de continuar celebrando o son do camiño, de continuar celebrando as posibilidades que nos ofrece, non? O cartel que temos, e que estamos moi contentos, ademais, de que pola súa generosidade nos acompañen este domingo pola mañana, sesión vermúdeda, con Dani, Javi Chapela e Sila Lúa, non? Pensamos que un cartel realmente para todos os públicos, que nos van a facer bailar, que nos van a facer tamén pensar coas súas letras. Bueno, esperamos que o disfrutemos todos, sí.
0: Ben, como contribúe precisamente o festival con unha das, entendo que, misións máis relevantes que das GAE, que da protección e da difusión dos autores, Patricia?
1: Como, perdona?
0: Que como contribúe o festival, non? E o Día da Música a protección e a difusión dos autores, que é unha precisamente dos objetivos da propia SGAE, non?
1: Exacto, sí. Nos esperamos con esta festa desde que empezamos a celebrar Acento, non? Difundir a importancia da música para todos. Non só celebrando o Día da Música, senón poñendo en valor precisamente a acción autoral. De que desde unha perspectiva creativa, todos os participantes son socios SGAE, que demostran co seu talento o importante, non? O importante non só das melodías, o importante non só das redes, senón tamén da súa creación. Ademais, se les veñen acompañados este ano con banda, non? Entón, queremos reivindicar tamén esa posición das bandas completas. É decir, todos os anos nos dedicamos ten un leitmotiv, sí, non? Sí. Digamos, Acento, o ano pasado foi a Urbana, tamén para defender esas novas correntes musicais. Este ano tamén queremos centrarlo moito nos músicos, nos autores que traballan desde fora de Galicia. É unha forma tamén de decir que Galicia ten un sello propio musical que é imprescindible e que ademais nos contribuímos a que o público poida disfrutar deles, non? Moitos dos festivais que habitualmente disfrutamos teñen, bueno, pois uns precios que moitas veces non son accesibles ou que non teñen ese cartel para todos os públicos, non? O nos intentamos que si o teñen.
0: Ben, son tres artistas galegos que, como ti ben dices, están deslocalizados, non? Por decirlo de alguna forma. Dani Cornes, que de Grove, Sila Lúa, que viguesa, Javi Chapela, que coruñesa, que está, creo que anda por Madrid. Hola Javi, moi bo día.
2: Que bo día, como estamos, Alberto?
0: Moi ben, como estás? Todo bien por Madrid?
2: Pois, moi ben, aquí diante do ventilador sentado, porque senón a situación está de morrer un pouco.
0: Bueno, vou te dicir unha cousa, non sei que temperatura fai aquí, pero aquí tampouco nos queixamos de calor, que xa verás o domingo na sesión vermú que vas a estar a... Vai che parecer Madrid isto,
2: Xa non dixeron que...
0: 34 grados dan en Compostela o domingo, te lo debo así, en castellano, 34.
2: O de escapar a Galicia va por algo de fresco non vai ser así este fin de semana, pero bueno, non pasa nada.
0: Escoítame, sempre podes ir a casa, que xa sabes que en Coruña a temperatura é máis...
2: Home, sí, un día de Nordeste.
0: Máis baixinha en verán, non?
2: Máis agradable, sí.
0: Mira, como é a vida dun artista galego en Madrid?
2: Bueno, é diferente, non? Porque sí que é certo que, bueno, tens que adaptarte a outra cousa, non? Un estilo de vida distinto do que estamos acostumados en casa. Bueno, eu xa levo aquí 6 anos, sí que é certo que, bueno, que se usa, está máis que feito a cidade e demais, pero bueno, tamén esa parte de inspiración que creo que todos os artistas galegos temos da nosa casa, da nosa terra, esa morriña que entra nada máis cruzar aí Pedrafita, pois botase muitísimo de menos. Al final, pois iso, estar cerca da familia, cerca do mar sobre todo, pois creo que é un condicionante bastante importante cando te vas a Madrid ou calquer lugar fora de casa, non?
0: Pero na túa música sigue xogando un papel importante Galicia?
2: Sí, sempre falla. Ao final, Galicia é a miña casa, síntome parte dela que vai sentir parte, o sea, que vai ser parte de min toda a vida, non? Ainda que quede aquí ou pues, nunca se sabe, non? Onde un acabará, pero sinto Galicia, Coruña, a miña xente, parte da miña música, o meu imaginario, non? Ao final son parte de min.
0: Ben. Por certo, que o domingo Patricia é sesión Bermú, bueno, xa comentei antes, non? Concerto pola mañá.
1: Exactamente, empezamos ás 12:30 para ir cantando motores con Dani, logo seguirá Javi Chapela sobre as 13:45, e logo temos así la lúa sobre as 14:30. Queremos animar a xente a que veña coa súa sombrilla e que fagamos desto unha festa realmente de verán. Non temos playa, pero temos unha carballeira fantástica.
0: Sin ninguna dúbida, sí. Os que o domingo a primeira hora da mañá abandonen o Monte do Gozo, non, os campistas sobre todo poden pasar aí
1: a
0: Finca Vista Alegre a seguir disfrutando en este caso
1: totalmente,
0: da música.
1: Totalmente, temos unha arquitectura, un parque fantástico que ocupado por todos con esas ganas, o espacio perfecto, temos comida, por suposto, pero tamén queremos que a xente traiga se quere o seu, que todo sea pois un encontro, non, de música, de familias, de melómanos, que todos temos un sitio aquí fantástico para estar con Javi, con Dani, con Sila.
0: Javi, como é toda a sesión Bermú?
2: Pois
0: non é, porque non é moi habitual, di, non?
2: Non, pero é dicir que ten unha parte agradable, non? Porque a xente normalmente o ambiente que se crea é máis familiar, máis aberto, máis tranquilo, menos de traya, non? Sí que é verdade que nestes lugares crease un ambiente máis de respeto cara a música, ese máis en conta ao artista, que en algúns festivales no que a xente pois simplemente vai de festa, pues, pode dar a espalda ou pode estar falando e non prestar atención, non? Ese tipo de formatos, sí que é verdade que a xente que ven a disfrutar da música, a coñecerse artistas, así que é certo que, bueno, que ten esa parte máis especial, non? Que é o que decía a Patricia, de poñer en valor a música diante de, sobre todo para todos, ¿no?
0: Ben, e que concerto vai a poñer en este a Javi Chapela? ¿Qué concerto vas a ofrecer? ¿Qué espectáculo vas a ofrecer?
2: Bueno, nos temos un show moi, moi, moi enérxico. Estou seguro que xente vai bailar, vai votar. Al final, o que queremos é chegar a xente que fagan das letras parte da súa historia, e sobre todo que pasen ben, ¿no? Desta xira que acabaron este último mes, fora todo un éxito, a xente o que nos chega, non, a nos é algo moi positivo, a xente o pasa fenomenal e sobre todo dando todo durante todo o concerto.
0: Ben, recentemente, non, fai uns meses acabas o teu primeiro álbum, non, que Futuros Propósitos. Como está funcionando? Estás contento?
2: Estou moi contento, a verdade, co disco. A xente está a disfrutar moitísimo das cancións e sobre todo o que creo que é máis importante, que todo o mundo ten un lugar, non, neste disco. É difícil que dúas personas digan o mesmo do disco, non, sempre acaban encontrando unha canción que lles gusta máis que a outra e sinten parte deles mesmos. Tamén eso, a pluralidade do disco a nivel de sonido a nivel de letra, creo que ten esa parte, non, tan bonita de que todo o mundo tenga un lugar neste disco, así que estou moi moi contento porque está fenomenal e nos concertos a xente responde de unha maneira increíble, entón estou moi contento.
0: Ben, digamos como cambia a túa visión como artista, non? Nos inicios, digamos, poñer en este a cancións, non? Por decirlo así, agora conformar o que é o primeiro disco. Isto que, como algo máis serio, Javi? Non sei como sí, preguntarse, sí, non? No? Decir, bueno, teño un disco, non?
2: Sí, ao final, sí que é certo que cando empezas na música non tes en mente un disco ou un formato así de largo, non? Tan serio con todo o que leva detrás, non? Toda a xente que traballa para que saia adiante o disco. Pero sí que é certo que ao principio, pues, simplemente faz música porque é o que te gusta, o faz desde o corazón, sen pensar máis alá de os formatos, as redes, todo o que hai, non? Ao redor da música, que ao final sí que é certo que desvirtúa un pouco pues, o contido, non? Que as cancións. Pero sí que é certo que, bueno, que co tempo, cando vas profesionalizando a carreira, vas chegando a novos públicos, tens que plantear novos formatos, sobre todo unha carta de presentación, non? Como a carta de presentación en sociedade, como se facía antes, pois é o que convertírense os discos neso, non? É dicir, este son eu, este é o meu sonido, estas son as cancións que máis me representan, pois, bueno, agora funciona un pouco así, non?
0: Claro.
2: Cambia a película, pero bueno, as cancións sempre por diante, non? Que me gustaré. Pues.
0: O digo porque levas anos, non? Facendo, digamos, música, pero hai un primeiro impacto, non? En principio con unha canción que foi Sin Tiempo para Bailar, non? Que tuvo un impacto neste caso tremendo, non? E bueno, a partir de aí hai un proceso de evolución, salen outras cancións e agora sale xa un formato, digamos, eso, completo de disco. O salto é diferente, entendo, non?
2: Home, sí, Eu cando comezar a compoñer e subir as minhas cancións a Spotify e demais, ¿no? Non o facía desde unha perspectiva profesional ou
0: como artista, ¿no? Como cantautor,
2: sí,
0: digamos, ¿no?
2: Simplemente subía as cancións porque gustábame, non tiña ninguna perspectiva a futuro como profesional, ¿no? Bueno, con tempo, a xente lleve gustando o proxecto, vanse sumando e demais. Sí que é certo que con esta canción, se te digo, foi unha cousa prácticamente paranormal, iso non ten moita explicación, non?
0: Paranormal non, foi do máis normal. A canción gusta, ou gustou nese momento, non?
2: Iso é así, non?
0: A ver, ti faz, perdoa Javi, ti faz cancións para que escoitemos a xente e que nos gusten preferentemente.
2: Non. Sen dúbida, pero digo o contexto, non?
0: No que
2: correra, non? Bueno, a canción sí que foi un punto de inflexión, non? Na miña carreira chegaron novas oportunidades, nova xente, non? Para facer crecer o proxecto, sí que é certo que xa nesa época estaba xa pues, pensando en centrar o foco, non? Na miña carreira musical e demais, e foi o mellor impulso que un podía tener para apostar por el.
0: Estás no momento óptimo da túa carreira, non?
2: Sí, creo que sí.
0: Corta, carreira corta, déxame decir, ¿no? Porque especifique que sí, seguramente sí. Verán outros momentos máis grandiosos, pero en estos momentos é óptimo, ¿no?
2: Sí, no, está claro, ¿no? Empezara con 18 anos, acabo de cumplir 24, ¿no? O sea, quiero decir, teño moita carreira por diante, pero sí que é certo que síntome parte de todos os días elixo o meu proxecto eu, non? Son unha persoa que cree nel, está detrás e vai loitar sempre por el. É algo que antes non o tiña tan en mente, non? Tan presente. Sí, todo un momento máis de bojo, claro que sí.
0: Bueno, estupendo, alegrámonos. Bueno, pois non che vou a robar máis tempo, porque sei que estás traballando. Gracias por este ratiño. O domingo estás en Compostela, entendo que che dará tempo fin de semana ou luns para vir a ver a familia, non?
2: vou quedar uns días en
0: a sombra, non vas a quedar a sombra.
2: A sombra, sí.
0: Ola de calor. É mellor que te quedes en Madrid, Javi.
2: No, por Dios, no. Días en casa, sempre veio ben, comer ben,
0: Sí, sí, sí. Grazas por este ratiño, disfruta lóxicamente do momento e tamén deste concerto do próximo domingo aquí en Compostela. Grazas por este rato, Javi, unha aperta.
2: Moitas grazas, Alberto.
0: Grazas a ti, un saúdo. Chao.

0: Sigue estando por aquí con nosco Patricia Blanco, que é a coordinadora da Fundación SGAE, a productora precisamente deste festival do domingo Acento, na terraza da SGAE no Parque Vista Alegre en Compostela, con tres músicos galegos. Patricia, quero preguntarse para rematar este ratiño aquí de radio, que podemos decir precisamente como escaparate do propio festival Acento de cara a estos xóvenes artistas, non, da escena musical galega, porque con unha trayectoria corta, vou non decir así, moi boa, pero con pouquiños anos, sí. Non?
1: Sí, é certo que nos desde o principio pensamos en Acento como un espazo de encontro, non, e difusión do talento galego, sempre ponendo en valor eso, a creatividade, a innovación, non, e a capacidade da música feita aquí para dialogar, bueno, con tendencias actuais, sempre sen renunciar as nosas raíces, non? Entón, a nosa filosofía basease precisamente na promoción de proxectos que exploran esas novas formas de expresión, non? Que poden ser sempre desde diferentes significados, que contribuyen a enriquecernos. Nos gustaba moito sempre dar ese escaparate a proxectos que non teñen todavía ese sitio nos festivais, no circuito de festivais, digamos, máis habitual, non? Porque costa chegar a eles. Entón, sempre pensamos en ofrecer ese sitio con arquitectura fantástica, moi ben sonorizados, a nosa intención é coidalos moito, porque creemos plenamente no talento que subimos ao escenario. Nos simplemente damos o sitio, damos esa forma, pero confiamos moito.

0: precisamente na promoción de proxectos que exploran esas novas formas de expresión, non? Que poden ser sempre desde diferentes significados, que contribuyen a enriquecernos. Nos gustaba moito sempre dar ese escaparate a proxectos que non teñen todavía ese sitio nos festivais, no circuito de festivais, digamos, máis habitual, non? Porque costa chegar a eles. Entón, sempre pensamos en ofrecer ese sitio con arquitectura fantástica, moi ben sonorizados. A nosa intención é coidalos moito porque creemos plenamente no talento que subimos ao escenario. Nos simplemente damos o sitio, damos esa forma, pero confiamos moitísimo no caso de Dani e de Javi, o talento indiscutible, non é unha potencia que xa se respira, que xa se escoita, non? Que xa se fai levantar a cabeza cando empezas a escoitalos, non? A potencia dos seus directos, a madurez compositiva. Nos dous casos, tanto de Dani como de Javi, é algo moi moi chamativo, non? A madurez, pois, a ter unha carreira como ti vendés, breve, non? Pero nos dous casos, Sila é alguén que desde a electroacústica, desde ese proxecto tan diferenciado, ten unha carreira moito máis consolidada, non? E nos gusta tamén acompañar cada acento dunha figura xa máis estable, máis posicionada en todos os circuitos, acompañar en este caso Sila, a Javi e a Dani, non?
1: Dani Cornes está en Barcelona, Javi Chapela, como decíamos, en Madrid, Sila Lúa tamén está en este caso en Madrid. E agora pregúntoche, hai que salir fora de Galicia? Para que ese talento emerxente, digamos, vai evolucionando, vai crecendo, ou non é necesario?
0: Non é necesario, hoxe en día as plataformas, non só as plataformas, senón os medios, e nós temos tamén unha industria forte, unha industria sólida, que se acompaña noso, neste caso, no caso de Sila, case que foi unha cuestión familiar, non? No caso de Javi e de Dani, laboral, o sea que xa que es, bueno, no caso de Javi, se non me equivoco, foi para estudiar, entón el xa estaba creando e continúa ali, non? Pero Javi é xoventiño, ten 24 anos, acaba de terminar, supoño, non? Dani está traballando ali, pero por exemplo, no caso de Dani, o seu disco xa fala precisamente da migración, non? De marcharse e non esquecer e botar de menos, como te define. Javi, por exemplo, fala ese temazo que ten, non? Que Marinera, realmente emocionan, non, co seu discurso. Que eles estén, digamos, fora, non significa que non sean, o sea, que non tiveran aquí ese sitio que están conseguindo desde o exterior. Temos os grandes referentes, non, que traballan xa desde Galicia, que teñen unha proxección internacional, podemos falar en todos os géneros, ademais, non, xa, obviamente tan Xugueiras, claro está, pero como están saindo Grande Amor, que xa desde Galicia, o sea, sigue traballando desde Galicia, as Illas de Cassandra, que se están colando tamén nesas bandas sonoras de series, non, internacionais, é dicir, temos realmente un palco brutal para sair fora.
1: Sí, sin ninguna dúbida. Bueno, pues seguir crecendo todos, lóxicamente, os artistas, non, que están nestos momentos traballando, facendo concertos, sacando temas, álbums, publicando neste caso discos, e os emerxentes que tamén veñen. Unha das sensacións deste ano, dos últimos meses, está sendo Nobel Ouro, Patricia, por poñer un exemplo. Alá donde vai, siga Estela un pouco de Rappans, non? A verdad que está...
0: Totalmente, a factoría de muros, non?
1: Sí.
0: Nos tivemos a sorte de programar a Nobel Ouro o ano pasado, que é precisamente ese caso emerxente, non? Que recordamos cando tocou aquí, que le daba 5 concertos, non? E agora, Dios mío, pues,
1: bueno, ahora...
0: realmente está disparado.
1: Sí, sí. Non nos chamedes para o Festival Acento porque non ten axenda para actuar.
0: Seguro. Tivemos a sorte xa de telo aquí, como a Carlos Ares, no sei, un momento, Grande Amor,
1: Carlos
0: Ares,
1: impresionante, no Monte do Gozo.
0: Impresionante. Creo que Carlos Ares é algo maravilloso, que temos unha sorte increíble de estar de telo no panorama musical, que por encima se xa galego, xa é algo fantástico, pero o seu traballo é realmente impactante. Dá gusto coitar obras tan cerradiñas.
1: Que diga como anécdota, o sea, entendo que non ten dentro da o seu contexto, do seu concerto, non, e da súa música, onde non está

0: escenario no Monte do Gozo, de Carlos Ares, ten unha especie de unha reconstrucción dunha palloza, non?
1: Uh-huh.
0: Bromeaba con os amigos e, digamos, a contraposición da casiña de Bad Bunny, de Budbo, un pouco nese sentido, non? Pero eso, temos moi boa música de sempre en Galicia, e temos talento emerxente, sí, que vai xurdindo e creando, e a verdad que vai enchendo precisamente os lugares alá onde van a actuar. O domingo están pola mañá, sesión Vermú, neste concerto, Festival Acento, na sede das GAE en Compostela. Patricia, grazas por este ratiño, que vaya moi ben, pasade moi ben.
1: Grazas a ti, Alberto, moitísimas grazas.
0: Grazas, boa día, outra.
1: Bon día.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño lá nunha esquina e para mentir que se oia aquí.
0: Pois é verdad, como cho conto.
1: Anda, caray, é que teño toda a voz, tío.
0: Claro, pois agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que che iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de... Joe Cocker, Bruce Sprinter, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por ahí y listo, a tu gusto.
0: E cal che gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñemos algún español, veña, estupendo.
1: Ahí está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor ni peor, pero así entendemos lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo, Chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabes, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que as veces tamén teñen empezado así a causa tales, pois gañar o Mundial, así que mira.
1: Tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, dígoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: ¿Cal me dís?
1: Perro viejo,
0: vale, esa noche estaba diciendo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: No, pero esa.
1: Deume hora.
0: Veuche aí. Pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que a cidade aquí é unha golondrina, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo un niño, e vai, eu mirei, e dixe, eu me cago en lá, viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha pallinha, e levaba, e dixe, uff, pois teño que axudarlle. E collín que fixen, amasei a erva seca, amasei a cubarro, entonces, bueno, a mochalés está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que ve boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad, sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, yo, bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis a meu cuñado, a meu hermano Prudencio, a todo mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Tamén ao Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiron a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou anteayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que de Valladolid, e falou do Depor, pero el non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que eu son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro, hombre, claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno.
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequeno.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo. Bueno. Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, e disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando, eh?
0: Pois mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego, niño. Chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Vamos a Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito. ¿Qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Ay, bien. Sí.
0: Que non pude ir á praia logo?
1: Oxe, tuve un pequeno viaxe aquí e non pude ir así. Aperto unha llave.
0: Ah, moi ben. E que tal? Sí.
1: Ai, Dios. Aquilo é unha delicia.
0: Estase de maravilla, verdad?
1: Ai, Jesús. Ai.
0: Pois eu fun, oxe estaba auga quentiña. Oxe auga estaba quentiña. Estaba, quedaba a gusto.
1: Tenen ali, allá estaba bastante quentiña. O que pasa que... A auga está quente. O que pasa que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non máis, está quentísima a auga, ai, Dios. Ayer non daba salido dali.
0: Eso é salud, eh?
1: Eu, por exemplo, que por min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh?
0: Que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo eu non sei. Mira, hai moitísima xente de Asturias, eh?
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean... Bañar, a ver, así, e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... Daí ven moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí, vou te dicir, en casa ven xente...
0: Hai sitio, sí,
1: a
0: muller.
1: A mí non me dá pena a xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, pode ser atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, as veces ven ciegos que se turran con pico.
0: Hai que ir mirando para diante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, ven cieguitos, eh.
0: Eles están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora... Outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo. Tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Non é ainda peor esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta de agua.
0: As pistolas de agua.
1: Pobres lentes, ás de...
0: Bueno, hai que pasarlo ben, hai que pasarlo ben.
1: Ai, sí, non ten nada que dizer. Jesús, alabamos a Dios.
0: Bueno, que ximas poñer hoxe de canción, Elena?
1: Ai, hoxe, que será?
0: Que será de semino?
1: Ese é ben sempre.
0: Moi ben.
1: Que será que ten dúas, pero a que máis larga?
0: Eu, vale, a mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
1: É de 4, seguro que é de 4.
0: Vale, pois pues
1: non sei como fixo dous títulos iguais.
0: Pois pues non sei, e cambia a letra, é todo, da canción.
1: Ah, sí, home, non son boni parecidas.
0: Ah, que mira que cousas. Porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
1: No. Para nada, unha ten que ver con outra.
0: E logo tamén teño outra que, en directo, e dura 7:28, pero claro, non sei.
1: Ah, iso non sei cal é. Eu son...
0: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entonces, bueno, poñemosche esta, xa está, así seguramente que...
1: Non, é que nesta canción que digo fala de Palomino.
0: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente sí, claro, me aparece o título, sabes? Claro. E a duración.
1: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será? Pero o título é solo que será.
0: Sí, pero a mí que será? Aparecenme dúas. Unha que dura tres, mira, aparece, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
1: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual. Unha. O teu pum.
0: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non terá letra por aquí, se te digo, logo hai outra en directo, que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos, eso.
1: Pois pon esa igual. A min gusta.
0: Poñemos a do concierto, a ver entonces que pasa.
1: Si, que a min gusta calquera.
0: Bueno, pois probamos, a ver se sabémolo pa outra vez, vale?
1: Exactamente.
0: E para quen lle dedicas?
1: Ai, pois mira, pa ti e pa Lucía, que é estupenda, eh.
0: Si.
1: Ah, xa, pola voz me conozco. Como é? E papel de Foz, por meus amigos de Viciños de Mondoñedo e de Lourenzá, e hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. É de Ribadeu ou de Ribadeu? E non sabes por qué? Porque é un dos que vai, la sabes.
0: Pero que nos chama aquí ao programa?
1: Sí, que chama...
0: Ubaldo de Navia.
1: De Navia,
0: sí.
1: É para min é igual que Asturias.
0: De Navia, sí. El vai ao baile o fin de semana, sí.
1: Pero a mí me fai unha gracia, porque penso que terá unha edad como a min ou que seña, é que vai bailar.
0: 70 e algo nos dixe unha vez, 78 ou por aí.
1: Ves, máis un.
0: Penso, recordo, pero que nos lo diga, que nos lo diga.
1: Vai para ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
0: Pois seguro que o Ubaldo lle vai facer moita ilusión a dedicatoria, seguro,
1: Ai, ben seguro que sí, por que non?
0: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar? En este caso, pois pues, mira.
1: Pois digo yo eu que dá, a min escoito, dá moita gracia escoitar.
0: Pois para o Ubaldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso que non me quede,
0: Nada, nada.
1: Sí, aunque debera ir un pouquinho máis ali pola auga,
0: El nada, en la auga non se mete, non?
1: El sempre está ocupado.
0: El solo polo paseo, non baixa a arena.
1: Sí, sí. Vino dúas veces na miña vida, Non baixa, Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
0: Ui, ui, ui. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quere ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel. Quita a camisa de franela,
1: É que claro, traen a posta todos os días.
0: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, Abel, estás escoitando.
1: Claro, entonces, eu quería que fora. E pensas que ven, carai.
0: El moito decirme, cando ves por Foz, cando eu, Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
1: Bañarse non, só andar pola auga.
0: Bueno, antes dixeche bañarte, ora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto eu con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
1: Eu por mí nada,
0: Pois nada, Elena xa está preparada. Así que, solo tens que quitar a gorra. A gorra xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de arriba, pois, pues, se que facer, non facerei na sesión un minuto. Outro día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está. Listo. Antes de que acabe o verán, aí queda eso, Abel, que estás escoitando, aí queda.
1: Dixo marido, señor, estimaba ben que puñeras os pés nun furado que caeras. Bueno. Me quedo lía. Ai, eu me dizer, o costado me muero.
0: Xa, bueno, pero agora nestes días que vai facer mellor tempo,
1: sí,
0: hai que animarse, sí, hai que animarse.
1: E de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, sí, muller, sí.
1: Claro, bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que sin unha vida, éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma, que non é por...
0: bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Bueno, pois un besinho.
0: Outro para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao. We'll be right back.

0: Sí.
1: Eso sí. Eso no se puede perdonar.
0: Claro, son una tradición, claro que sí, hombre, por supuesto.
1: Pero bueno.
0: Bueno, fuiste ver los satélites al final.
1: Al final no.
0: Ah, eu sí, eu fui al final.
1: Bueno, pues, outra ocasión.
0: Que tanto me gustaron os satélites, como tamén teño que decir que o grupo Origen, que tamén estaba, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pois,
0: Origen, moi ben tamén.
1: Sí, sabrá que velo no verano.
0: Había moitísima xente, non se collía, noraboa, parabéns para a Comisión de Cuiña, que fixeron unhas festas extraordinarias. Aquelo non collía un alfiler, estaba a tope, unha noite de calor, claro, pero moitísima xente.
1: No, claro, é que fixo calor, estaba moi ben, pero ao final eu non poden ir.
0: E había churrascada, churrasco a tope, pulpo, xente nova, xente de todas as idades. Bueno, parabéns, que además salía unha xente maravillosa, que toda. Pero bueno, moi ben, a xente nova que fai a festa no tras ano, que non se cansan, eso vale moito, vale moito, sí señor.
1: Sabes que así falando rapidamente non me viñerás. Sabes que así falando do tema da festa que che falei de facer en Mariños, onde eu vivo
0: sí,
1: moitos anos.
0: Do pote.
1: Así falando un día aquí con Senxai, a mí se me poñen cota xa non dou. Dixo, bueno, pois así é normal que non haxa festa, as festas se van a menos, porque claro, falamos sempre. Un porque sí, outro porque non, e nadie está a justo. Daquela, dixo, a mí se me poñen cota con exigencia xa non dou pa a festa. Dixo, vale.
0: Así, pero dixo, yo preguntache a alguén da zona de Maniños.
1: No, da zona onde estou traballando.
0: Ah, pois mira, porque é moi curioso, porque o tema da cota é verdad que vai por zonas, Na zona de Fene, por exemplo, da cota non é habitual. Dá cada un o que pode o quere, non? Na zona, pero, por exemplo, en Cuiña, pois sí hai cota, entón depende da zona.
1: Claro, nas aldeas é normal que haxe, dixo, así falando tamén, dixo, pois hai outras que as pasan os ayuntamientos, claro, iso é normal que, a ver, onde haxe a cota, habrá que axudar, pero, bueno, é o que decidí. Pelear con eso, normal que non haxe festas, hombre. Porque, non sei, non quero meterme en debate, pero eu entendo que cada vez haxa menos.
0: As festas hai que axudar, claro, senón non hai festas, hai que axudar entre
1: pero,
0: todos.
1: Claro, é que, a ver, é o que se día, como a todo, as orquestas cada día cobran máis,
0: Xa, moito.
1: E hoxe ainda me pasou por aquí a París de Noia cos trailers, e estuve mirando, vai hoxe para Madrid, e despois, dos ou tres días máis tarde, vai para Alicante, e eso hai
0: caramba,
1: que pasarlo.
0: Caramba.
1: Eso hai que pasarlo, que non os camións, xa simplemente os camións non andan con auga.
0: Xa.
1: Depois todo o personal que move con esas orquestas, claro.
0: É moito. Pero bueno, é verdad que os concellos tamén teñen unha parte destinada ás festas. A unhas máis e outras menos, pero tamén algo sempre se les dá.
1: No, eso sí. Bueno, vamos pedir que...
0: Veña, por se che ven clientes, que poñemos?
1: Vamos poñer, vámonos para a fiesta, xa que non poden ir, vámonos para a fiesta dos satélites.
0: Estupendo, e para quen lle dedicamos?
1: Vai dedicada para vos, gracias pola compañía unha semana máis, que gracias a vos as tardes pasan rápido.
0: Genial.
1: Depois vai para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Loli de Mombús, Amelia de Vilacova, para Manolita da Torre, para Luis que outro día cando chamei estaba escoitando, hoxe ao mellor non, porque ele sale a partir das 7. E outro día estaba escoitando, chamou o Madrid, estou a acabar a canción, dixo, olvidaste de min.
0: Ah, mira, estaba atento.
1: Sí, o outro día, sí, hoxe que ao mellor non, porque suele salir a partir das 7. Pero bueno, a ver se cando pase por aquí se ven hoxe, a ver se damos chamada antes de que acabedes.
0: Moi ben, Adrián, pois boa tarde de traballo, vale, a levar o mellor posible.
1: Pasar bo fin de semana, gracias pola compañía.
0: Gracias a ti por chamarnos e por estar sempre aí, biquiños. Chao.
1: Gracias, chao.
0: Ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: 7:34, tenemos por aquí a Suso de Tordoya. Hola, Suso.
1: Hola, Tedes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, por ahí también.
0: Por aquí, ven, trabajando moito por ahí ou non?
1: Ay, trabajando sí, pero por la fuerza de calor eu non son capaz.
0: Bueno, pero as tardes son largas e da tempo, non? A outra hora.
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, sí, además, xa un anequiño antes, pero aí desde as 2 da tarde hasta as 5 ou por aí, vaya.
0: Xa, non se para, non se para, é verdad.
1: Non se para.
0: É verdad. Bueno, pois alégrome de escoitarte, Suso.
1: Eu tamén, a vos.
0: Bueno, que chimas poñero ese?
1: Pois hoxe vos pedir a canción de... Vou cambiar un pouquiño, vou vos pedir a de Yesterday. Que me gusta bastante esa canción.
0: Hoxe non poñemos Andalucía, hoxe vamos poñer...
1: Bueno,
0: hoxe poñemos os Beatles, entón.
1: Eso.
0: Estupendo. E para quen xa imos dedicar, Suso?
1: Bueno, pois pues, para todos os que escoitan Radio Voz. É para ti, é máis para Lucía, verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escoitar.
0: Bueno, pois pues, poñemos xa para que che dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe. Parece, che?
1: Parece. Mas esa é unha canción...
0: É un clásico.
1: Bastante, como xe diría, non me sale a palabra, moi... Non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa
1: eso.
0: Sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad.
1: Ayer, verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, o ayer xa non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción. Parece, che?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandamos un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a chamar.
0: Ah, non tens tanto tempo, claro, porque estás máis atareado que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recolleste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro. É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito vos igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: Amás, quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre, notas, é verdad.
0: Son moitos, así que sí. Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: Eu mal que vos quero que me veña a min, eh?
0: Ai, non, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario.
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñas,
0: unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IES Pazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IES Pazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Con Rocío Jurado llegamos a las 8:16 y en la LIN tenemos a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Por aquí.
0: Estamos por ahí, muy bien. Nosotros también estamos por aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos regular?
1: Estamos bien.
0: Estamos bien.
1: ¿Vas por ahí?
0: Pues también, nos también. No nos podemos queixar.
1: Parece, esto parece que se ha caído un montonazo de tiempo.
0: Contigo fue tiempo que no falamos, ¿eh?
1: Fai, sí, unas semaninhas. Aquí entre una cosa y otra...
0: Efectivamente, entre si eu marcho, si no programa queda grabado, si entra Noelia, non entras ti, que tens que variar de hora, si non poden pasar esas cousas, Iván, e así non falamos.
1: Teño que, para a temporada que ven, vou cambiar de día.
0: No,
1: que terme despistado.
0: Claro, non teñas un día fixo, vai cambiando.
1: No. Teño que... Hai que variar.
0: Hai que variar, claro. Non sabes o que pode pasar.
1: É claro, como se veñen cositas que se oyen algo, por aí con Trubi e compañía.
0: Ah, se veñen cositas, bueno, pero de momento non, ¿eh? De aquí a agosto non se veñen cositas. Pero Veñense cositas a fins de semana, despois poden vir cositas, pero máis adiante.
1: Pero eu xa me adelanto, eu digo que veñen cositas.
0: Esperemos, cositas boas.
1: Esperemos que sí.
0: Pero de todos os xeitos, Iván, por eso. Ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale.
0: E non podo dicir o xoves, bueno, ointes os venres, chamade hoxe, que mañá non estou, no. Vos chamade cando que irades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, non nos estamos obligando.
0: No, claro, cando que irades. A mes, ahora, bueno, estando os venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí. Bueno, aquí collemos todos. Se non é unha semana, é outra.
0: Outro,
1: aquí tamén repartimos.
0: Moi ben. Bueno, que chimas poñero ese, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de... Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción, eh?
1: Sí. Aparte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. Ou algo aí.
0: 80 aí. Anos?
1: Sí, xa fai 80 anos. Puf.
0: Que me dís?
1: Pois pues, seica, sí.
0: Pois deixasme sin palabras.
1: Vou dedicando mientras.
0: No, dime, sí, pero...
1: Por silencio se apremia,
0: No, que me deixas, sí, porque como me sorprende, me non sabía. Pero tens razón, estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo eu... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero
1: fixo,
0: sí que...
1: Sí.
0: Pois sí, o que pasa que, a ver, habíaos por aí, pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que, bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, ten razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, ¿eh? Pois interesante eso, ¿eh? Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha prova de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, eh? E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chema de Ourense, a Maya de la Lín, a Julio de la Lín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo tarde cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces decíame que non valía pa nada. Despois, uh-huh, co marido pasou o mesmo. Cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, agora, por exemplo, costame moito. Uh-huh. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, uh-huh, mandabanlle comprar un libro ao mes, uh-huh, a súa parte dos outros libros do cole. Uh-huh. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño, uh-huh, tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que, uh-huh, como estou machacada, tan machacada, a veces ao querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes? De ser unha persoa de, sí, que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por, uh-huh, iso a min gusta me escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, e eu, uh-huh, escoitei, e eu ofrecinlle unha manzanilla, e eu ofrecinlle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a mí, pues non me suele pasar eso, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así, nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Yo, sin embargo, mira, uh-huh, son persona muy cariñosa, muy afectiva, no sabes, yo, por ejemplo... vexo unha persona que sei que vale a pena, eu dou un abrazo sin problema ningún, eu, uh-huh, falo con ela, o teléfono, Dios me libre de estar tomando café, uh-huh, e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, por ejemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño, uh-huh, teléfono. Entonces, claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y ahora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Uh-huh. Porque, sí, porque a música despístame, uh-huh, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dicen, uh-huh, ao chico que me levo o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
2: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender, prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz, uh-huh, na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, ¿no? Entonces agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, ¿eh? Uh-huh. Cóstame a min facelas. Figúrate, fíxate, como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, oh, Dios mío, non dou resolto este problema, xa para un neno de 5 anos. Uh-huh. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de, uh-huh, comprar estas libretiñas que venden nas librerías, uh-huh, para escribir, para facer contas, para ler algo, e despois que liches, facer un tema de redacción. Uh-huh. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, uh-huh, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e uh-huh, eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Uh-huh. Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdade.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña uh-huh nai quitaba medir a escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
2: Claro. Entón, agora, pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Uh-huh. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
2: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender. Uh-huh.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
2: non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
2: moi día. Pero... Podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí,
1: claro,
2: dándolle
1: se me paga difícil resolver algo,
2: vida ao cerebro, claro. Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás.
1: Con
2: anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pues boa noite.
2: Si un saudinho, igualmente, boa noite.
1: Grazas,
2: moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima, grazas. Boa noitiña.

0: que un, respetándose. Pero, sin embargo, hay otros programas que parecen gallos de corral peleándose. E ese xa, dou o botón e escapo dali. A mí gustame escutar temas de deporte ou do que sexa, pero sempre respetándose. Se forman bulla, xa non me gusta, xa corto. Porque todos como personas humanas que somos, debemos respetarnos unos aos outros. Homens e mulleres, mulleres e homens, todos. Entonces,
1: e ese respeto que inclúe que nos prestemos atención?
0: Claro, claro. Si eu estou falando, ou outro está falando, e os que estamos ao redor miramos para as musarañas, non lle damos atención ao que fala, pois é unha falta de respeto. Non? Entonces, eso a mí non me senta ben. Non me senta ben, entonces non se deve facer. Despois, pola calle, coas persoas maiores, a min, desde sempre, Esther, desde pequeniño, lo va moi ben coas persoas maiores. Lembro que había unha señora ali onde vivimos, en Narón, no Alto do Castaño, que chamaban a señora Andrea. Carliños, ven aquí. Que quer, señora Andrea? A ver se me envías esta agulla. Eu daquela ainda había ben. Enviaba ya a agulla, ela hanchillaba así a súa maneira. Entonces, sempre me levaba ben así coas persoas maiores. De feito, había outra que un día cruzamos por un paso, ou sea, un carreiro, un cómaro pola terra dela, e ela viña, os outros escaparon a correr. E ti non corres, señora María? Mire, non teño por que correr, porque mire, por onde pasei, queda todo aí, queda a terra aí, queda a erva aí. Non levo nada a canda a min. É como mudamos, sabes ti que te razón. Entonces, é unha maneira de vivir. Ahora, hai xente que non respeta, chilla máis, porque parecelles que chillando máis ou soltando tacos, que vai ter máis razón que os outros, non?
1: Xa.
0: Este día tuvemos aquí un señor podando nas tuyas, tal. Cada palabra que dicía viña con un taco. Bueno, mira, este home tan pequeniño, porque toda a forza que ten se lle vai nos tacos, entón non lle queda forza para medrar. Ai, que por favor, que rabia me dá, eh? E non é que eu queira ser máis santos que ninguén. Pero vamos a ver, se te estás facendo, pá, das un martillazo nun dedo, e igual se escapa unha exclamación abrupta así, non? Pero para decir buenos días, tres ou catro. Vai encender un cigarro, mi madre querida.
1: Xa,
0: a mí esa xente non me vai nada, eh? A máis, mira, te fixeron un bon traballo que, bueno, unha cosa non te que ver con, te fixeron un bon choio, digamos. Pero falando que dese solo, eh?
1: Xa.
0: Non, porque vamos a ver, pode ter unha, un pode ter unha credibilidade, non? Pero pois tamén que estar mirando o que hai ao redor. E se ao redor pode haber nenos, ti tes que retraerte un pouco, non falar tan bruto. É a miña opinión, eh? Entonces, así estaríamos todos, digamos, máis contentos, ó, sin esas salvajadas.
1: E
0: bueno, é o que eu quería dicir.
1: Pois isto falamos. Falamos de se nos prestamos atención ou non, ou se de paga a pena prestarnos un pouco de atención.
0: Por certo, para
1: e darnos conta do que pasa por aí.
0: Estes días botan fuego sin varillas, pero tremendos, eh?
1: Sí.
0: Madre
1: son Dios. Son dos que me gustan.
0: A min, a ver, os nosos perritos non lles vai.
1: Xa,
0: o outro
1: xa.
0: Que non morreu, sí, aquel, buah, sentía un fuego, un trono. Había buscaron de meterse, mi madre querida.
1: Sí.
0: É o que está na casa da nosa consogra, teño unha perrita labradora, pero así café con leche. E dixenos a sogra, mi madre, metes debaixo do sofá, que
1: claro.
0: Parece increíble que se metera por ali. Tenes moito, moito medo, eh?
1: Sí, sí, moito. Criaturas.
0: Animaliños, verdad?
1: Sí,
0: bueno,
1: de certo. Bueno, pois a coidalos e a telos aí a cuberto, para
0: sí,
1: que le venga
0: claro.
1: Menos susto posible. Como
0: sí.
1: Debe ser. Claro que sí.
0: Veña,
1: gracias por estar con nos, Carlos. Igualmente, boa noitiña. Grazas, un saudiño. Vamos allá. Hay ideas, ¿verdad?, que pueden ir surgiendo al 981-1344-33. Sigamos sumando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, pois, despois da noite de onte, hoxe é unha noite tranquila.
1: Pois adiante. Con quen falamos? Contanos.
2: Pois falas con Nuria, desde o Barbanza.
1: Pois adiante, Nuria. Escoitamos.
2: Pois agora xa medio perdín o fío, porque claro, como estuve escoitando a Carlos coa historia do can e todo eso...
1: Pois... Con a historia do can foron 30 segundos, aproximadamente. O resto bueno, da conversa non ia de nada diso.
2: O que dixo antes tamén de... do señor dos tacos e todo eso. Entonces, ves, é a atención. E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
1: Últimamente con bastante frecuencia.
2: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas dicindo, coño, esto, estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh, que xa non sabes que tema era. E xa non sabes si así comprende cal é o tema ou uh-huh, o significado do léxico de cando ti expós os temas.
1: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente que dixéramos, mira, chama o 981-1344-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. Nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. Nos parece interesante pois plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
2: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo uh-huh, que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? Ou uh-huh, porque non durmeu. Pois... Que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que uh-huh, que bueno, que dá gusto.
1: Bueno, eu supoño que tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención. Moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar, claro, de, o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles. En xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a alguna conclusión ou algo, non? Logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral... o ser humano tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe, non, coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas, en principio, sí, e daría voltas a moitas cousas pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso, é que deixemos de prestar atención, e polo tanto calqueira conversa podese convertir nunha especie de conversa de besugos.
2: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo...
1: Que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
2: Depende. Porque, mira, a atención, eu penso que é algo voluntario. É como decir, oír e escoitar.
1: Sí.
2: Non é forzosamente. Pero cando escoitas, seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero uh-huh, ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención uh-huh ao can que está chovendo. Ou sí, prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa do cruzar. Uh-huh. Ou prestolle atención á radio porque estou relaxada. Sí. E bueno, si ladrou can, ladrou, si pasa un coche, pasou. Uh-huh. Entonces, a atención é voluntaria. Uh-huh. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, e iso igual se perdeu un pouco. E despois outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
1: Sí.
2: E non había outra.
1: Sí.
2: Ou cando falaba o mestro. Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade. Despois, que outra cousa quería decir, a pasca estas horas da noite, xa se me dá esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso, porque agora estamos na era inmediatez, e ti abres unha páxina web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea.
1: Ves
2: a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo, o dito ese das mulleres, que ponen varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rapidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque yo oímos ao outro. E eso a mín, por exemplo, pásame, ¿no? Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal, e non sei que, o outro que me está prestando atención, e dime, no, pero eso é porque pinzaches un nervio, non sei que, non sei tanto. Ves, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona e ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
2: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois pues, eu odio que lleve el puto móvil, porque para o día que temos para nós...
1: Xa.
2: Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por eso choran os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e ahora no, porque ahora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable. Pero no.
1: Xa.
2: O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pude chiscaer no paso de peatones, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, e outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non, a atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
2: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
2: Vale, pues, meña,
1: grazas, un saudiño, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, boa noite, estás son Antonio de Coruña, que tal estamos?
1: Aquí estamos. Prestando atención.
3: Bueno, vale.
1: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
3: vale,
1: ala.
3: Está moi ben.
1: Nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
3: Eu creo que sí.
1: Sí. Bueno, primero... ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
3: Bueno.
1: Contanos.
3: Primeiro pico para todas, para todos, non?
1: Igualmente.
3: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non?
1: Uh-huh.
3: Bueno, non me quero liar moito. Primeiro, porque vou de camiño, non me quero liar casi ideas.
1: Adiante.
3: Non, porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
1: Sí, ajá,
3: sobre todo
1: gracias.
3: En alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quedo. Me divertí moito con ese punto. Que, non sei, primeiro, quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definilo sin que entrase na definición, pois, a mesma palabra, non, atención ou algún sinónimo, non? Pero, máis ou menos, todos, supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Se somos multitarefas, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a peza, aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra cantiga que acompaña, ¿no? Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, puño entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que unha cantiga que se está poñendo, pois, en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois, na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona de diapasón ou na outra, non? Entonces o está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
3: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Falo, pois, o caso dun alumno que eu comento moitísimo na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora das clases, e tiña tempo na miña clase, na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, e poñía na pizarra, e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa desa maneira. Agora mesmo, tal como vai nestes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención á persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello o fixo tamén, que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida, a persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba a atención debida, en este caso non era atención sino decía a diligencia debida a cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, ¿no? O facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atenderla.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.